Dice sab sangre le pa ne vyape un mai ke rang tat ke beti sadgur te budh pai daya maya kripa thakur gi sei sant supai tin kai sang नानक निस्तरिये जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवां।